0: 就是世界反法西斯战争的东方主战场，14年的抗战，牵制了大量日军，为全球反法西斯胜利做出了重要的贡献。因为这也是中国，我们的抗战胜利也是中国近代以来第一次完全胜利的民族解放战争，粉碎了当时日本要灭亡中国的这个企图，也唤醒了全民族国家意识和民族认同感，凝聚抗战精神，为新中国成立呢奠定了军事、政治和民心的基础，提升中国在国际反法西斯同盟中的地位，让日军无法北进攻打苏联，这样苏联能够集中力量来应对欧洲战场的德军。在1937年，在这里上海发生了著名的淞沪会战，这是中国抗战里边最著名也是规模最大最惨烈的一场战争。而在这里就是发生的是四行仓库的保卫战，这也是到淞沪抗战的这个后期。当时呢你可以看到在河的这一边呢就是租界，桥的对岸也是租界，那么可以是我们的国际人士呢都在这里聚焦了，就在你看这里的一场战争。当时呢这个中国的部队和800壮士和这个我们的日本的这个日军在这里交战，激烈交战。而在对岸呢可以说国际社会在这里是隔岸观火，他们是边喝着咖啡喝下午茶看自己在激烈交战。但同时呢因为在这个地方也是很多侨民外国记者的聚居地，所以当时有很多的国际人士和记者报道了这场战争，让很多的国际人士更多的国际人士知道这场著名的战役。
1: Pero eso sé que sí, la verdad.
2: Bueno, sí, hay con los que piden sanciones para la patria, que se van afuera a vociferar que la patria debe ser intervenida, que el pueblo debe ser masacrado. Bueno, yo creo que es un fascismo puro. De otra manera, yo no lo veo.
3: Bueno, fascismo, o sea, según los ejemplos que yo tengo de fascismo, que he visto a través de documentales y de películas, no hay. Sin embargo, sí puedo decir que han querido intentar introducir el fascismo aquí en nuestro país.
4: Sim, sim, nós temos todas as provas da existência do fascismo. No Brasil não é diferente, não é um país desconectado de outras realidades.
5: Fascismo? Chuta.
6: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. São Paulo é um exemplo muito forte, tanto que a Faria Lima, que é o centro financeiro do país, está com o PCC lavando dinheiro lá dentro, né?
1: Hay un Estado, no sé si fascismo en el sentido que tradicionalmente se usa la palabra, pero yo lo diría neofascismo o fascistoide, no sé, lo que más, sí, creo que sí.
4: No, por suerte estamos bastante lejos, pero lamentablemente diluimos el significado de la palabra fascismo y se lo atribuimos a casi cualquier cosa, ni bien lo vemos, aunque tan natijo.